0: Xabi, hau asko zarela alaiago da, eh?
1: Jo, honek ematen du rollo hon bat, eta gainera, ikusten duzu zeintzuek kantatzen duten, hau da Kokoti, Marcia Griffith, Barrington Levy, Mr. Vegas, T.O.K., Juroi, dira, Jamaikako leyendak, eta parte hartu zuten kanta honetan, ba, arrotasun hori eta patriotismo hori erakusteko, eta videoklipa ikusten balin baduzu, eh? Sweet Jamaica izena du kantak, ba, baita ere ematen du spot bat, ez? Atera zenean, segulako engantza da, hartu nuen kanta honi, badakizu nik bilino kolekzionista naizela, vinilo kolekzionista, bueno, single hau gaur egun 300 euro inguruan dabil, bigarren suko merkatuan, eta momentu zoiane ez dago nire kolekzioa.
0: Zer ari zara eskatzen? Baina... Ari zara eskatzen hemen norbaitik bueno, balin badauka, edo eskuratzerik balin badauka, badakiela nora bidali?
1: Prensa txiki izango zen, 300 ale inguru munduan zer... kasualia litzateke entzuletako batek izatea, baina balima dauka goratu nirekin.
0: Ah, begira, esango diego, eta nahi badute idatzi, Euskadi Irratiko WhatsApp zenbakira, 6-8-8-6-6-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- egin nahi duzu honi buruz?
1: Bueno, turismoa da gaur egun Jamaikako ekonomia motore nagusiena, baina segurazki injustizia askoren iturri ere bai. Gaur egun Jamaikako ondartzen 180 inguru pribatuak dira. Resortetara bideratuta daude. Eta beraz, Jamaikarrek euren ondartzak erabiltzeko ez daukate askatasunik. Oraindu behar dute edo resort bater tartetik sartu, ez? Neurrigabeko turismoak eskubide hori lapurtu di Jamaikarrei, eta hori beti bekotatzen dugun bezala musikan ere islatu da.